0: ไอ้บ่จบนะหังที่บ่ได้ใช่ภายในบ่เย็นอย่ามังบ่สิ่งเสียไอ้ค่อยน่ะอัลเทอร์เนทีฟอัตปะดะชินะบ่ยาบ่กี้ตามเมนคอนดิชั่นไฮดราแต่งานบ่ไว้รอมาโดยชินะบ่ยาบ่กี้ค่อยกี้คอมโพสต์เทมสิมองดิสุไฮเทตังชูตักปี้ละมะใช่โ
1: อ้ยๆปานิบะเนสปาดิปะคอมดาบิสิออจาบิสอซิกิเซตะมออะปิกปะจากาดะค่อยน่ะมีซิลุยบ่กี้มาทางกะดุกิมองมาโตไฮตะเรมายานบะวังเซまじやこれ構えておくねと思うんです
2: 。た確かにまっきりあこいぎ言よくばしだほじきまたんしだよくないば言んし。えやんばな。センダーランビウイな。たかなばなえやんばに。あでもほじきあこいびそじなたくびりしでまぎ。ゆんぎおいば。はいで。まどばんがセンダーランビあまおいな。まぎぷんしぎライビホだもいな。さたばぎもんでまんで。あとな。Makoi the Makto in a dear Asmina Yopi Haragadi, a coin Makoi Yopi Matam the Sabzana, Pignabu Yopi Haitarsu, Sound of Yopi Haitarsu, Yin Singa Sigi, Magi, Beno, Dakar Oiba Magi, Space Haitari, Magi Labum Zagasi. But say a coina, broiler, Masasana, never Yen Makangi Oregana, a coi broiler conviden.
1: Oi.
2: ada you prior natragana toaster natragana hairumiam singsi makoi singsi ogana yinamugi magi leigada bazagasi square feet amani
1: areas
2: where areas ma yinamana leigada bazagasi aduga akoi marum kokpi zatsi oregana yinma piyum na magi leibam phangadobsi yamdrabda akoi square feet ani makai dine square feet mari bogi hai the breed too heavy oi ba na tragana light oi ba breed kena bai matungina adugi matungina hariba magi yengon si sabi batare ani yen sama logi hai taro di madugi makha pona sabi kada
1: yen ma koi variety tugi
2: variety tugi na tragana magi breed tugi matungina loina loina na akoi na masida pick na loira ga akoi na mapham ma da sagung na na akoi na loisen bai bsia masidi ngasai gi hariba magi sab thapdagi madagi magi leibham dudagi thola iba yamna crowded on the thamjin biragadi ma khoi sing si laina tina me ama ma soida mukki tholokani adu makta na maram oi dinanga saigi akhoi business na takpi riba akhoi gi ma sa makhong leng banga makta ba haibani sing ba sing se sidi ma khoi ba sinna thamjin biraga sa am tholokani aduga atopam da mana asai haibi griba
1: chatpangam da beish
2: chatpangam da bagisi masidi asai gi magi masinjak tu da bizeryu masinjak si nongsu tha mata masidi akoi na ayam bana akoi ni bizenari si bazar de gi leira ga akoi ni concentration ni bizene aduna masidi di akoi ni ayam ba masanji sugali adu bo akoi na madu bizeda da na akoi gi suja atak panatra ga na gihu atak pa bize biwa oiram ba tar ga di madu da akoi na magi darkar leiba vitamin loina loina na magi protein khar di soin happy ke do bani
1: nutrients
2: se mapung phana ma sa ba phangjana na bi da ta adu oira ga di hairi ba do ai kitang sa phar ka dra ne khali
1: adu sa gi waste product se mona season na ya bi kai kai de season ba de nga da ga ya ga dra ma se di kamai da bi
2: masigi sina akoi technology si zo pasaba technology amani akoi no masigi na mukta nga saigi mapham se sound later ga di akoi na se akoi de integrated ta yoku matam da di hair ba mo nga sida akoi na nga da sina ba si hai aduga nga da sina ba hai ba si su nga saigi akoi na tholai ba ma gi waste product mi am sing sia adu akoi na yam na niyom sum na lokshan bi ba akoi na harvest bi ba da ka lai na tragedy akoi na madu nga da thada bam batam da nga da su madu gi phat ba phol adum la kane aduna maro mai dina hairi ba se akoi na huzi huzi ki da ma oi na khanar ga di akoi na nong ju tha manung si gi oi na khanar ga di akoi ni yari ge di amang wa phat ba sing do ma pham mam da paisa la ga tham bi ro ma pham du da paisa mam matam da akoi na ko mam da tham bi ro ga akoi ni taw bi ya ba si mari happy basically layers in matakta akoi urea haidna akoi na sinai ba har se urea sigi kara akoi food amamu ma ji thambir matung da layer ma sa amamu urea happy ba
1: amung chai ba
2: adu ko matakta amu